0: Zen zaie hiltzeko ordua.
1: Ala Mediterra, 2017.
0: Eskuat kapitala, badakizu jada. Gure ideiak ezin direla, hilbalaz. Eskuat kapitala, frontoian bezala. Gogor jotzen dugu, eskua ezta palaz.
2: Abandone la sala. Se suspende el pleno por 5 minutos.
3: Plano 97. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Ame txegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Kaixo zabazan, jakingo duzun bezala bihurritzen ari da egoera nire herrian duzten. Irautzale eta gorri ugari sortzen omen dira, mamorroak bezala. Horregatik, zure interesak eta nireak arriskuan daudelako. Zure laguntzarekin kontatzen dut, arazoa dut konpontzen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

gainean. Harriduraz legantzen zilarrezko sabelpeari so, haien bizkar ieskorra ferekatu nahi dut. Baina nintzaite urbildu esaten

scoare, ban morrison in su te, du dan bitartean hauen golko plazetan.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: 1977 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1977 irratiko bat, martxan! 1977 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 1977 irrati librea.
4: www.radioslibres.info,
5: la web común de las radios libres del Estado.
4: Todos los directos.
6: Todos los podcasts.
4: A un clic.
7: En una sola web.
6: Noticias.
4: Contrainformación.
7: Archivo histórico.
6: Contracultura.
5: Radios libres 100% sin aditivos.
4: Horizontales.
6: Autogestionadas.
4: Sin subvenciones. www.radioslibres.info.

0: Reggae Banda.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
3: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
4: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
3: En la 97 irratia.

testuak nireak, merkatuak nireak, sistemak nina izordea, historia idazten duena lehen, anetamen Rockefeller, orain hemen eta han, bilalbertar gobernu bakarra munduan, laugarren raitz, patuar aldatzeko gai naiz, maiz nire terapeutek droga banatu, epaiek epaitu, itxuek bozkatu, doktrinarako dut kontrol soziala, sotiak utu nahi, zalekoa da ofiziala globaren erdian diren gerrateak existitzen dira nire MSD-an etorkizunei dantziz, hau da nire bidea bortizkeriaz, baina bakea dut izbidea, bortitza joko gaitu bortizki, bina kamera, zizkin ez zizkin taupada bakoitzeko datu bat anai nagusiaren esperimentuak

0: apurtzeko denak, gizadiaren aurkako krimenak, tirokatzeko okupatuta bardenak, galernak eraman ditzaleskatzen du nire barrenak, zenbat hildakoren izenak, ta geratzen denak irakurriko du bai, argia itzali dezala azkenak.
1: Antzinean gutarrek eginiko zina, egun gauzatu bermatua zaintzinean, goseteak nire zazer diren imagina, nire kasmatu bazituzten jainkoa dama Virginia, beldurra jendartea utzizko loka, baztertu araziz, utziz lotan, bizi direnak ezaren asmotan, telebizari begira, betiko zarantzat berriro gauzatu betiko akatsak, ikastetxat askola, pepsetta Coca-Cola, erromako aita santua edo droga, entzun oiduzu musika gustoko duzu moda, errutina jasateko aste bururu alkola, diseinatutako estruktura guztia du nik.

eman bi Euskal Herriei eman bi Banaketak gai nautuz lau Presoak etxera gau Bortz, Euskaraz aritu non nahi Sei, nor garena, iar ere bai hey, Euskal Herriari eman bi bider Zer eskatzen du herriak Bat, txakurrak, alde

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Whoa, yeah.
1: Can't do no more.
2: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Study Board. Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita hamazazpi irrati librea.